0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari sahabat Ali Baro radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dahulu kami pernah mengantarkan jenazah ke pekuburan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi kuburan. Kemudian beliau pun menangis sampai tanah yang ada di bawah beliau pun ikut basah. Kemudian beliau bersabda, 'Wahai saudara-saudaraku sekalian, untuk yang seperti ini, hendaklah kalian mempersiapkan diri.'"